Margrethe Vibby var det med Hot Hot og Henning Stærk med Sweetheart. Vi skal have Sputnik med To sine røde roser, og så skal vi have en Beatles-melodi, den der hedder 8 Days a Week, men det er med Rubber Band.

Det var rockerband med 8 Days a Week, og før dem var det Sputnik med 1000 røde roser. Vi skal have Rikke Nielsen, og der er nok tid til lidt garden party rundt om, og Scott McKenzie med San Francisco.

Det var Roger Whittaker med Mama Blue og The Sweet med Papa Joe. Skal vi høre Cliff Richard med True Love Base. Just you.

Once Upon a Time med Michelle Birkballe, og så var det to dagen skiløkken en chance. Så skal vi høre gamle melodier med Together og Three Doors Down, Right Where I Belong.

Det var Three Doors Down, Right Where I Belong, og Together med gamle melodier. Christian Møllerup, den dag du kom ind, og A Taste of Honey med Sukiyaki.

Before we say goodbye, var det her med Jimmy Michaels, og det var også en af de her country rock and roll. Endnu en gang skal vi have fat i Jill Johnson, og her skal vi have et nummer her, I'm Not Dead Yet.

Det var Kisser og Søren med De ærligste kys. Så skal vi lige høre Christy Lane med One Day at a Time, og bare kommer Hugo Duncan med Me and Jesus.

Det var så Hugh Carter med Umbrella, og før det var det Drømme om med Hellere smile lidt. Så skal vi have Nordstrøm med Galt i byen, og derefter Westlife med Your love amazes me.